0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

zničenie. Dúfam, že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie. Veď žiť s tebou to

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, je 5.57 a pripravené sú už správy s Marekom Kramarom. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dostal od úradu jadrového dozoru dôležité povolenie na prevádzku. Slovenské elektrárne do neho začínajú zavážať palivo. Až po preukázaní splnenia všetkých kritérií vydá úrad povolenie na skúšobnú prevádzku. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce by mohol začať dodávať elektrickú energiu do rozvodnej siete už v auguste. Podľa premiéra Roberta Fica budeme potom lídrami vo výrobe elektrickej energie z jadra. Tiež sa u nás bude vyrábať viac elektriny, ako sa spotrebuje. Rodičia sa dozvedia výsledky prijímacieho konania do škôlok skôr, ako sa pôvodne plánovalo, a to už zajtra 1. júla. Pôvodný termín bol o týždeň neskôr, 8. júla. Ministerstvo školstva vysvetľuje, že dôvodom je rýchlejšie spracovanie dát v spolupráci so škôlkami. V prípade neprijatia môže rodič podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Nefajčiť a nemanipulovať s otvoreným ohňom v prírodnom prostredí, neparkovať auto v tráve či neopekať a negrilovať v lese, radia hasiči. Riziko lesných požiarov je v týchto dňoch mimoriadne vysoké, informuje aj ministerstvo vnútra. V súčasnosti je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v 56 okresoch na Slovensku. Hasiči preto vyzývajú na zodpovednosť. V Španielsku zadržali talianského mafiánskeho bossa Dona Mika, ktorého označujú za hlavu kalabrijskej zločineckej organizácie Ndrangheta. Tá sa považuje za jednu z najvplyvnejších mafiánskych organizácií na svete. 65-ročný muž patrí medzi najhľadanejších talianských zločincov. V Španielsku ide už o jeho tretie zadržanie.
0: Počasie.
1: Dnes opäť jasno až polooblačno, miestami bude prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Avšak výstrahy prvého stupňa pred búrkami dnes platia od obeda po zvyšok dňa a po celom Slovensku. Najvyššia teplota dnes dosiahne 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov a očakávame aj slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Nehoda sa stala pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny. Zrazilo sa osobné auto s dodávkou, takto je to presne, a premávku tu riadi polícia. Máme aj upozornenie na D3, tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Potrvá to do 7. Hliadka v Bratislave na Panonskej v smere do centra, hlásite tu 3 hliadky za sebou. Hliadkuje sa tiež v Bratislave na Rástočnej v smere do centra. Medzi Bardejovom a Prešovom hlásite zvýšený počet hliadok. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
2: 6.30, krásne, ďalšie horúce ráno z rádia.
3: 6.30?
2: Čo? 6 hodín a 30 sekúnd. Krásne, ďalšie horúce ráno z rádia. Melody vám želáme, vidíte, už aj teplo a človeku je šibe z toho. Ráno som si bola zabehať na námestí v Trnave. Sú také informačné tabule, kde sa premieta čas, teplota, dátum. Hej? A bolo tam, že 4.57 a 29 stupňov.
4: A to by som povedal, že menej, lebo dnes tak nejako pofukovalo, tak som mal pocit, že je menej a že aj bude menej a nie,
2: no,
4: je.
2: Nie, ani nebude. A dala som si na sociálnu sieť fotku z behu, lebo však keď nedáš fotku, to si ani nebol behať. Mm-hmm. A zo žartu som pripísala, že toto je jediný čas, keď sa dá aspoň trochu si pobehať. No a Veronika mi na Instagrame napísala: ďakujem za vysvetlenie, preto moje deti už hodinu behajú po dome.
0: Hity vášho života.

0: Prečo si neurobi diskotéku takto skoro ráno? Veď úplne v pohode u nás v Rádiu Melody sa to bežne robí. Je 6 hodín, 10 minút, počúvate Táňu a Lukáša.
1: Mm-hmm. V posledných horúcich dňoch sme ledva zháňali nejaký ten vetrík, ktorý by nás osviežil. Tu v Bratislave teraz už počujem, ako šuchocú listy na stromoch, takže je to trošku lepšie, že človek sa nadýchne.
0: Možno ste sa aj zamysleli niekedy, ako funguje vietor a prečo fúka niekedy naozaj silno. A aj o tom sa môžete teraz dozvedieť od nášho kolegu Mareka Kramaru v rubrike Ako to funguje.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Vietor je v podstate pohyb vzduchu v atmosfére. Vzduch sa hýbe preto, lebo sa snaží vyrovnať rôzne tlaky. Základný princíp spočíva v tom, že slnko ohrieva zemský povrch. A od tohto povrchu sa následne ohrieva aj vzduch. Teplejší vzduch je ľahší a stúpa nahor, čím sa pri zemi vytvára oblasť, kde je menej vzduchu a tým pádom aj nižší tlak. Presúvanie vzduchu vnímame ako vietor. Čiže aj za vietor vlastne môže slnko. Niekedy však fúka slabo a inokedy zasa silno. Aj za tým je tlak. Čím väčší je rozdiel medzi oblasťou vysokého a nízkeho tlaku, tým rýchlejšie sa vzduch presúva. A to spôsobuje silnejší vietor. Svoje vie povedať aj terén. Vietor totiž môže zosilnieť, ak je nútený prechádzať cez úzke priestory, napríklad medzi horami. Čiže ako to funguje? Vietor je vzduch, ktorý niečo rozhýbalo. A to niečo súvisí s tým, že teplejší vzduch má takú vlastnosť, že stúpa nahor. V mieste, z ktorého vystúpal nahor, je tak zrazu miesto na to, aby sa tam dostal chladnejší vzduch. A vtedy už hovoríme o vetre.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
4: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
2: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v Rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tých rokov.
4: Účesy,
2: účesy, 90-tých rokov. Cez nežné vyzvania až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v Rádiu
5: Mesačník zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové zdravie práve v predaji.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie Česko.

0: Pamätám si, že som vedel niekedy túto pesničku pekne zaspievať ešte pred zmutovaním.
1: Áno, áno. No, potom
0: už to bolo horšie. MC Erik a Barbara, skladba Sen, inak Dobré ráno z Rádia Melody. Poďme hovoriť o iných veciach, a to sú veci ako vegánsky steak či rastlinná pečeň. Totiž to skončili.
1: No, tak, ak tomu správne rozumieme, úplne neskončili, len ten ich názov už nesmie obsahovať slová steak, pečeň, keď neobsahujú meso.
2: Áno, rozumiete tomu správne. Takéto bezmesité výrobky by už nemali mať názov ako klasické mäsové, ale má to aj svoje výnimky, ktoré to sú, to si povieme už o malý moment.
1: Tak vám prajeme pekné ráno, my sme Táňa, Lukáš a Marek, je 6.25.
3: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
4: Rádio Melody správy.
2: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 6.25. Na Slovensku včera padol teplotný rekord. 41 stupňov Celzia namerali na stanici v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Padol tak absolútny teplotný rekord z júla 2007, keď v Hurbanove namerali 40,3 stupňa. 40-ky včera zaznamenali na viacerých miestach. Medzi Kútmi a Skalicou pôjdu miesto vlakov autobusy, chýbajú totiž rušňavodiči. Železničná spoločnosť Slovensko povedala, že opatrenie bude platiť od zajtra, predbežne do nedele 5. júla. Lietadlo z Talianska do Poľska v nedeľu preventívne presmerovali do Bratislavy, potvrdila včera letecká spoločnosť Wizz Air. Dôvodom bolo, že jednému z členov letovej posádky sa počas letu z talianskej Katánie do poľského Gdaňska zhoršil zdravotný stav. Zákaz názvov steak či pečeň pre bezmesité výrobky už definitívne schválili aj štáty Európskej únie. Týka sa to aj mäsa vypestovaného v laboratóriu. Má to posilniť postavenie poľnohospodárov a prispieť k stabilizácii ich príjmov. Zákaz sa tak nakoniec nevzťahuje napríklad na tzv. Veggie burgery či vegánske alebo vegetariánske párky a klobásy, hoci sa o to zástancovia zákazu v minulosti pokúšali.
4: Počasie.
2: Dnes najskôr jasno až polooblačno, no miestami už bude prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach sa už vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Výstrahy pred búrkami platia od 12. na celom Slovensku, no naďalej bude extrémne teplo. Teploty aj dnes porastú na 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach zosilnieť.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi hodinu. Nehodu dokumentujú pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou a premávku tu riadi polícia, treba rátať so zdržaním. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa preto v oboch smeroch. Radar meria v Majcichove, a to obojsmerne. Hliadka dáva pozor v Bratislave na Rástočnej v smere do centra, na viazde do Sladkovičova z Galanty, na viazde do Nového mesta nad Váhom z Považian a medzi Bardejovom a Prešovom hlásite zvýšený počet hliadok. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Legendu strieda legenda. Počuli sme Hanu Zagorovú v čase 6 hodín 38 minút. A kto je fanúšikom Mekyho Žbírku, tak potom Rádio Melody hlasnejšie, lebo sa rozbieha jeho jeden z veľkých hitov, skladba Prvá. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Dobré ráno.

0: Sú s vami Táňa a Lukáš, dobré ráno z Rádia Melody 6.46. Človek by si možno aj zatancoval na takúto skladbu, ale však sa ani nechce človeku, lebo hneď je spotený, mokrý, horko mu je.
1: No, tak... ani sa nemusí hýbať a hneď je spotený.
0: No veď toto.
1: Niekoľko dní po sebe máme na Slovensku extrémne teploty. Áno, je leto a teplo k tomu patrí. Áno, ale 40, však toľko je na púšti, takže má to určite aj nejaký ten dopad na našu psychiku, existenciu.
0: Ja, že myslíš tak, že robíme nejaké zvláštne veci, že áno, sa čudne správame?
1: Áno, pokojne to môžeme nazvať blbosti.
0: Áno.
1: Toto napríklad spravila naša kolegyňa Baška.
2: Ja som v tomto super teple išla prevziať korčule a sedela som pred obchodom v aute, že si idem dať navigáciu smerom domov, zadala som si to do mobilu a potom vošla do auta moja kamoška a hovorí, že ty komu objednávaš taxík? A ja, že jaký taxík? Však teraz si objednala taxík. Čo? Si otvorím telefón a ja som, miesto toho, aby som zadala svoju adresu do aplikácie na navigáciu, tak ja som to proste zadala do aplikácie taxíko. Takže so smiechom som to zrušila a zvolila som tam, že som si zvolila iný spôsob dopravy. A teda som si zvolila, že pôjdem s vlastným autom, v ktorom som sedela.
1: To je fantázia.
0: Toto dokážu horúčaví. Čiže sa máme na čo vyhovoriť. Ale nie. Aj vy nám môžete napísať, či ste urobili vy alebo niekto vo vašom okolí takúto podobnú blbosť z tepla.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia

0: Rádio Melody. Správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Markom Kramarom. Pekné ráno, je 6:57. Na Slovensku sa ochladí až vo štvrtok, keď teploty klesnú o 10, niekde až o 15 stupňov Celzia. Informoval o tom Dávid Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prvá zmena počasia, ale podľa neho nastane už v stredu, keď pribudne vlhkosť a bude dusno.
2: Ročné teploty naďalej veľmi teplá, až extrémne teplá, 25 až 20 stupňov, len v údoliach, najmä teda v údoliach, okolo 18 stupňov. Postupne do ďalšie dni sa tie nočné teploty budú znižovať.
1: V Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie vznikol včera nový rekord 41 stupňov Celzia. Prekonal tak hodnotu 40,3 stupňa v Hurbanové v roku 2007. Hoci ide stále o informácie, ktoré budú meteorológovia ešte overovať, no 40-ky včera namerali aj na ďalších minimálne 4 staniciach. Štrkovec, Mužla, Mochovce a Somotor. Závlahy idú naplno a suchom trpia nielen polia, ale aj lúky a pasienky, upozornila hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciová.
3: Staré zásoby sena sú už takmer na nule, nových bude menej. Prioritou našich chovateľov bude, aby sa seno skrmilo na Slovensku našimi hospodárskymi zvieratami. Štandardne sa totiž seno za bežných rokov aj vyváža, no tento rok ho potrebujeme mať doma v našich maštaliach.
1: Poľnohospodári vyzývajú ľudí, aby sa nezdržiavali v blízkosti polia žatvy. Sú obavy, že požiare spred pár dní by sa mohli zopakovať. Debata o vysvedčení by sa nemala začať kritikou, ale ocenením, uviedla psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Beata Sedlačková. Podľa nej je dôležité zamerať sa na celoročnú snahu dieťaťa, nie iba na výslednú známku. Rodič by mal prejaviť záujem, ako sa dieťa v škole cítilo, čo ho bavilo a v čom vidí svoje silné stránky. Slovenský vládny špeciál dopraví do Venezueli aj českých záchranárov. Tí z dôvodu neočakávaných zmien v medzinárodnej logistike uviazli na karibskom ostrove Curacao. Vo Venezuele zaznamenali v noci na štvrtok dve za sebou nasledujúce silné zemetrasenia. Katastrofa si vyžiadala obete a nezvestných je stále niekoľko desiatok tisíc ľudí.
0: Počasie.
1: Dnes platia výstrahy pred búrkami, a to od 12. pre celú krajinu. Dnes však bude opäť jasno až polooblačno a stále extrémne teplo. Teploty majú znova dosiahnuť maximá na úrovni 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Miestami však už bude prechodne oblačno, búrky začnú vznikať v horských oblastiach a postupne sa budú rozširovať.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa tu zdržíte asi hodinu a pol. Cestári sú v Bratislave na križovatke Tomášikova Vajnorská. Zdržíte sa asi 15 minút. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a pre práce na ceste zdržíte v oboch smeroch a za Ľubochňou v smere do Kraľovian tiež cestári. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Pozor si dajte na výjazde z Banskej Bystrice na R1 do Zvolena. Leží tu na krajnici Človek, toto pre istotu zopakujem, na výjazde z Banskej Bystrice na R1 dozvolená pozor, na krajnici leží človek. A za Pavlovcami v smere do Martinovej je odstavené osobné auto. Radar meria v Holiči na Štúrovej pri Hasičoch v smere von z mesta, za Podturňou v smere do Liptovského Mikuláša, tam je aj hliadka, a v Poprade merajú na Štefánikovej pri Tatravagónke v smere von z mesta. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Bolo 7 hodín, prajeme pekné posledné júnové ráno a počuli sme v dopravnom servise, že sa na niektorých miestach tvoria kolóny. Ja by som k tomu ešte pridal, že sa treba pripraviť na kolóny v kvetinárstvách.
5: Lebo ten dlho očakávaný deň pre učiteľov a školákov je tu.
6: Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se bieží.
5: Opatrne, školáci, keď budete bežať po tých schodoch. A dnes sa dostávajú vysvedčenia. No a spomínate si vy na svoje takéže najhoršie vysvedčenie?
4: Asi áno. Bolo to v 6. ročníku na základnej a od vrchu po spodok, počúvajte, som mal samé dvojky.
5: Hrozné, tak to je hrozné vysvedčenie.
0: Hity vášho života už od rána.

0: pekné ráno vám želáme. Rozmýšľam, že aký je deň, ale útorok, myslím.
1: Je to tak.
0: Dobre, dobre, super. 7 hodín, 9 minút, aktuálny čas. Počkať, útorok, tak to znamená, že súťažíme o peniažky až zajtra, lebo hráme každý druhý deň. Hrali sme v pondelok, dnes máme pauzičku a najbližšie hráme zajtra o 46 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
4: Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
6: Chcete točiť o monštrách?
7: Kaiju!
6: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
5: Tak poďme na to.
7: Poznám tie najdesivejšie monštra.
5: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
7: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Je presne 7.15, z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš. V podstate dnešným dňom štartujú prázdniny a v tom prípade plán najbližších dní je jasný.
1: Leto, slnko, bazén a poriadna party. Dnes mu chýba také tie typické letné hity. A ktorý vám napadne ako prvý?
2: Letný hit vášho života. Rádio
0: Tak predstavte si, že ste na záhrade, máte grilovačku a odvedľa sa starší manželský pár rozčuluje, že ste hluční, až sa nakoniec tá babka s detkom nechajú strhnúť hudbou a tancujú spolu s ostatnými. Poviem vám, že pri tejto skladbe sa ani nečudujem.
1: I Wanna Be With You od skupiny Fun Factory je z 95. A toto, čo sme opisovali s tými staršími susedmi, tak to je naozaj znázornené vo videoklipe.
0: Veď ono je to v podstate aj reálny obraz letných dní, čiže cez ten videoklip sa udial na základe skutočnej udalosti. Áno, možno. Presne. Dobre, tak poďme na to. V rádiu Melody nás teraz čaká návrat do mládí, u mňa do detstva. I Wanna Be With You a skupina Fun Factory.
3: Check it out, check it out.

0: Aj naďalej vám robí spoločnosť Rádio Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. Cestovať na jeden lístok aj bez viacerých dopravcov? Že aj cez viacerých dopravcov, že sa to nedá? Nedá.
1: Nedá, ale od stredy by sa vraj už malo dať.
0: Tak od prvého.
2: Áno, Slovensko je po Holandsku vraj len druhou krajinou Európskej únie s takýmto komplexným systémom. Ktoré druhy dopravy sú zahrnuté v tomto univerzálnom lístku, si povieme spolu s ďalšími informáciami v správach.
1: Zostaňte s nami, je 7:26.
3: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
4: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Rádio Melody. Správy.
2: Sú tu správy s Markom Kramarom, želám pekné ráno, je 7:27. Jeden lístok na jednu cestu, hoci aj s viacerými dopravcami, bude realitou od zajtra 1. júla. Takýto integrovaný lístok spája 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu vo verejnom záujme, vrátane mestskej hromadnej dopravy, regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných dopravcov. Priemerne 100% nárast spotreby vody evidujú v niektorých obciach na Záhori. Bratislavská vodárenská spoločnosť preto ešte minulý týždeň vyzvala na šetrenie s pitnou vodou. Z obchodov sťahujú dve šarže dojčenskej vody ľudská v 1,5 litrových fľašiach. Podľa Úradu verejného zdravotníctva sa v nich nachádza nadlimitné množstvo koliformných baktérií, ktoré môžu spôsobiť tráviace ťažkosti. Slovenský záchranný tím dorazil do Venezueli a začal prípravu na nasadenie. Dve za sebou nasledujúce silné zemetrasenia si v juhoamerickej Venezuele vyžiadali obete, pričom nezvestný je stále niekoľko desiatok tisíc ľudí.
3: Počasie.
2: Dnes opäť jasno až polooblačno, miestami bude prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Ale dnes nám platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami všade od obeda až do ďalšieho dňa. Najvyššia teplota dnes dosiahne 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov a očakávame aj slabý vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi 15 minút. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie na asi 2 hodiny a na viazde do Prešova z Kapušian zhruba 15 minút. Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Roľníckej a Rybničnej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Rátajte so zdržaním. V Bratislave práce na križovatke Tomášikova-Vajnorská. Zdržíte sa asi 15 minút. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc sa zdržíte v oboch smeroch pre práce na ceste a za Ľubochňou sa pracuje v smere do Kraľovia a narátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Pozor si dajte za Pavlovcami, v smere do Martinovej je tu odstavené osobné auto. Mobilný radar sa pohybuje po D1 medzi Bratislavou a Trnavou, ide o biele a strieborné Audi. Radar meria stacionárne na D1 za Štrbou v smere do Popradu, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Bardiove na začiatku Tačovskej v smere z Partizánskej. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

Je 7.37, človek v meste nemá byť sám, odznelo v tejto skladbe od legendárneho Elánu, ale tak ruku na srdce, niekedy je fajn byť sám, len tak so svojimi myšlienkami a so skvelou hudbou k tomu. U nás v Rádiu Melody takú máme, hráme vám hity vášho života, my sme Táňa a Lukáš a na pekné útorkové ráno posielame Adele a jej skladbu Someone Like You.

0: Aj v posledný júnový deň počúvate Rádio Melody, pozdravujú Táňa a Lukáš. 7:47 a aj dnes ešte treba rátať s vysokými teplotami, majú vystúpiť opäť na 35 až 40 stupňov.
1: No, v týchto teplotách nám hlava nefunguje úplne tak, ako sme zvyknutí a robíme také čudné chyby.
0: Už len dnes sme tak začali, nie, Táňa? Dnes ráno si začala vysielanie takto, pripomeňme si.
1: Je 6:30, krásne, ďalšie horúce ráno z rádia.
0: 6:30?
1: Čo? 6 hodín a 30 sekúnd. Ja som sa pozrela na čas, bolo 6 hodín 30 sekúnd, skrátila som to na 6:30.
0: Ale vieš, koľko ľudí si vyplašila?
1: Ako viem si predstaviť, hovorím, úplne nerozmýšľame v posledných dňoch. No a týka sa to aj Martina. Maťo, tebe, čo sa stalo?
2: Minulý týždeň nám boli čistiť a servisovať klimatizáciu a ja od tej radosti, že v tomto teple konečne to bude u nás v byte vyzerať celkom v pohode, tak som ju nechal bežať, nech sa teda byt vychladí, tak ako povedali aj tí servismani. Len som zabudol prestaviť taký ten teplomer, ktorý zaznamenáva teplotu v byte a spúšťa radiátory, takže keď som prišiel po obede z práce domov, tak byt bol vychladený na 22 stupňov, ale zároveň v izbách, kde boli pozatvárané dvere, bolo 40, lebo tam hriali radiátory.
0: No, tak zároveň si sa mohol aj zohriať, kebyže je zima. No, akú blbosť z tepla ste urobili vy? Môžete sa ozvať do SMS-ky alebo na WhatsApp aj hlasovku poslať 0917 480 480.

0: Rádio Melody. Správy.
1: Máme 7.56, čas na správy. Pekné ráno, želá Marek Kramara. Predtým sme museli použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu lístkov. Teraz by mala stačiť jedna aplikácia s názvom Cyril. 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu v verejnom záujme, vrátane mestskej hromadnej dopravy, regionálnej autobusovej dopravy a dvoch vlakových spoločností. Od zajtra budeme s nimi môcť cestovať na jeden integrovaný lístok. Martin Baran, projektový manažer Národného integrovaného cestovného lístku z ministerstva dopravy, poukázal na to, že doterajší systém bol zložitejší, no teraz by to malo byť jednoduchšie.
2: V podstate na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu.
1: Cez aplikáciu bude tiež možné sledovať aktuálnu polohu vozidla, trasu či meškania. Štát za dodanie systému zaplatil takmer 12 miliónov eur bez DPH, pričom jeho 5-ročná prevádzka bude stáť ďalších skoro 12 miliónov eur bez DPH. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave zaznamenali včera rozsiahly výpadok informačno-komunikačných prostriedkov. Informoval o tom hovorca Ivan Garčár. Na odstránení začali ihneď intenzívne pracovať. Záchranárske vrtuľníky zasahovali na Slovensku počas víkendu 36 krát. Ide o rekord. Je to najvyšší počet zásahov počas jedného víkendu v histórii, upozornila Air Transport Europe. Spoločnosť vyzýva, aby sme počas horúcich dní mysleli na svoju bezpečnosť, dodržiavali pitný režim, vyhýbali sa najväčšej záťaži počas popoludnejších hodín a nepodceňovali rizika pri kúpaní či aktivitách v prírode. Extrémne sucho zabera aktuálne zhruba 37% územia Slovenska. Potvrdila klimatologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Lívia Labudová.
3: Keď sa pozrieme, ako dlho nám tu trvá sucho, tak na väčšine západného Slovenska, ale aj v slovenskom kráse Košickej kotline či na Hornom a Dolnom Zemplíne máme trvanie sucha už de facto 4 mesiace nepretržite.
1: Výrazné sucho sa podľa nej pretavuje aj do rizika vzniku a šírenia požiarov.
0: Počasie.
1: Dnes najskôr jasno až polooblačno, no miestami už bude prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach sa už vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Výstrahy pred búrkami platia od 12. na celom Slovensku. No naďalej bude extrémne teplo, teploty aj dnes porastú na 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach zosilnieť.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi 2 hodiny a na vjazde do Prešova z Kapušian stratíte zhruba 15 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Roľníckej a Rybničnej, kde sa zrazil autobus, respektíve autobus to zrazil chodca. Úsek je neprejazdný, obidete to po okolitých uliciach. V Žiline nehoda na konci Hvoreckej v smere na Žitnú a v Prešove je to na Levočskej za Lidlom v smere do centra. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Tomášikova Vajnorská. Neprejazdný je tu výjazd z Vajnorskej na Tomášikovu. Zdržíte sa asi 15 minút. Za Ľubochňou sa pracuje v smere do Kraľovian. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Na D1 pri Fričovciach obojsmerné práce. Blokované sú ľavé pruhy. Opatrne na D1 pred Vodiradmi v smere Strnavy. V strede pruhu je odstavené osobné auto. A na R1 za Dolnou Stredou v smere do Srede je odstavené osobné auto a aj dodávka. Radar meria na R1 pri výjazde Nitra-Juh v smere do Beladíc, na R2 za Detvou v smere do Výgľaša a v Dargove merajú v smere do Sečoviec. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Aj dnes budeme u nás v Rádiu Melody hrať súťaž Daj si pozor na jazy.
5: Áno, takto po 8. to máme vo zvyku a vašou úlohou je 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. Máme tiež pravidlo, aby ste dlho nerozmýšľali nad odpoveďou a to sa včera stalo poslucháčovi Tomášovi.
4: Spalil si sa cez víkend?
6: Nie.
5: Ale ale toto už bolo zase tiež nemôžeme uznať, keď ako je to nejaký zvuk z úst, ale už sa to dlho naťahuje.
4: No, dlho rozmýšľal a nebolo ticho, ale aj tak sme nepočuli slovo, takže sme to nemohli uznať.
5: Vieš, že keby každý robí
4: Hej, no, presne. 30 sekúnd. Meditačná hudba.
5: Máme tu tričko a hrnček, môžete si vybrať, čo vám pošleme, ak budete v našej súťaži úspešní.
4: Držíme palce, pridávame telefónne číslo, kde sa môžete prihlásiť. 0917 480 480.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Parádna je tá francúzština, nie? Že šu, šu, tu, tu, du, moi.
1: A netušíš vôbec, čo ja neviem napočítať ani do 10 po francúzsky.
0: A toto nebolo správne? Čo
1: náročné.
0: Som
1: ja... Určite áno. Neviem, či si nenadal niekomu, ale však.
0: Snad nie. A treba si dávať pozor na jazyk, to je pravda. 8 hodín, 8 minút a práve sa vrhneme na túto našu súťaž s Tomášom.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: Tak my sme Táňa a Lukáš, pekné ráno želáme. Tomi, ako sa máš zatiaľ?
3: Výborne, trošku horúco, ale ide to.
1: Dobre, fajn, už zajtra bude lepšie, praj.
0: Dobre bude. No, Tomino, tak máme pre teba pár otázok, na ktoré nesmieš odpovedať slovami áno a nie. 30 sekúnd to bude trvať tento súťažný rozhovor. Dlho nerozmýšľaj, ani také, že ako včera, iný Tomáš.
3: Áno, to som počul už.
0: Takže si poučený a neopakuj to isté slovo niekoľkokrát za sebou, dobre?
3: Jasné, posnažím sa.
1: Výborne, tak môžeme ísť rovno na to. Tomáš, spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk. Už by si prijal nejaké búrky?
3: Samozrejme, konečne by to bodlo.
0: No, aj nadávaš na horúčavy, asi áno, čo?
3: Jasné, každý deň tak 10 krát určite.
1: Zabudol si niekedy na slnku mobil?
3: Pravda, že aj včera.
0: Mm-hmm, ale takú roztopenú čokoládu to máš rád, nie?
3: Možno by som si dal, ale až ku večeru.
1: Mával si na vysvedčku aj štvorku?
3: Je to možné a určite aspoň raz.
0: A dobre.
1: A dobre, už nič.
0: Už nič. A dobre si ako išiel na to.
1: Áno, no čakali sme, čo z toho vypadne, ale nepovedal si. Áno, a nie.
0: Takže pošlem.
3: Trénoval som každý deň.
0: Máš to natrénované, to bolo počuť. Tričko alebo hrnček pošleme do krásnej Lúky. Alebo na krásnu Lúku.
3: Jednoznačne tričko, do krásnej Lúky.
1: Dobre, pošleme.
0: Maj a potom v nej pôjdeš na krásnu Lúku v tom tričku.
3: Určite, pošlem vám fotku.
1: Dobre, čau.
3: Majte sa.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz úhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

Cítite aj vy takú pozitívnu náladu z tejto skladby, také úplne naštartovanie. Je 8 hodín, 19 minút. Vedci v Holandsku pred 10 rokmi zostavili zoznam pesničiek, ktoré najviac zlepšujú náladu a dodávajú energiu. No a práve táto od Queenov, Don't Stop Me Now, sa umiestnila na prvom mieste. V Rádiu Melody vám celé dni hráme len hity vášho života, ideálne také, ktoré zlepšia aj náladu. Pekné útorkové ráno vám želáme, my sme Táňa a Lukáš.

0: ráno sa vám hlásime z Rádia Melody. Toto je inak posledný útorok v mesiaci jún, posledný deň mesiaca jún. Sme Táňa, Lukáš a Marek. No a máme ďalší slovenský zápis do produktov, ktoré Európska únia chráni. A sú to tzv. Brhlovské podlievané buchty.
1: Ľudia z obce Brhlovce v Levickom okrese asi vedia, čo to je, ale všetkým nám ostatným to vysvetlíme v správach už o malý moment.
2: No ja by som povedal, že naša kolegyňa Brhlovičová má s tým niečo spoločné. Môžeme sa aj na to opýtať. Je 8.26, počkajte si na správy Rádia Melody.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
5: Bača, idem do šopu.
6: Do šopy?
5: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
6: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
5: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
7: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, je 8.27 a pripravené sú už správy s Marekom Kramarom. Aktuálne horúčavy nemajú vplyv na prevádzku slovenských elektrární. Tie oznámili, že pracujú v štandardnom režime. Niektoré zahraničné jadrové elektrárne horúčavy ovplyvnili. Maďarská jadrová elektrárne Paks cez víkend postupne znížila výkon pre prehriatú vodu v Dunaji. Brhlovské podlievané buchty sú v Európskej únii už chráneným zemepisným označením. Sú to pečené, kysnuté žemle, plnené sladeným makom alebo slivkovým lekvárom, pochádzajúce z obce Brhlovce a jej okolia na juhozápadnom Slovensku. Know-how sa odovzdáva z generácie na generáciu. Národná diaľničná spoločnosť začne od zajtra v ranných hodinách opravovať vyše 2-kilometrový ťah prešovskej cesty. Veľkoplošná oprava vozovky sa dotkne celej šírky ľavej strany cesty vrátane krajnice. Francúzsko sa chce pri prijímaní opatrení v čase horúčav inšpirovať Španielskom. Francúzsky minister práce Jean-Pierre Faradou uviedol, že si treba uvedomiť, že Francúzsko sa v lete klimaticky začína podobať na Španielsko.
8: Počasie.
1: Dnes platia výstrahy pred búrkami, a to od 12. a pre celé Slovensko. Dnes však bude opäť jasno až polooblačno a stále extrémne teplo. Teploty majú znova dosiahnuť maximálne na úrovni 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Miestami však už bude prechodne oblačno a búrky začnú vznikať v horských oblastiach a postupne by sa mali začať rozširovať.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 2 hodiny. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Roľníckej a Rybničnej. Zrazil tu autobus chodca. Úsek je neprejazdný, obísť sa to dá po okolitých uliciach. V Dojči nehoda v smere do Šaštína stráži, na výjazde z Lednických rovní do Horoviec, v Žiline na konci Hôreckej v smere na Žitnu a nehoda aj v Košiciach na križovatke Hlinkovej a Komenského. Cestárov máme pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, treba tu rátať aj s rozsiahlými kolónami. Pred Starým Hrádkom sa pracuje v smere z Jura nad Hronom a za Ľubochňou v smere do Kráľovian rátajte pre práce na ceste s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Radar meria v Lietovskej Lúčke v smere do Porúbky a aj na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Ďalší dopravný servis tu bude zhruba o pol hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré.

0: ako počujete, tak aj letné hity vám zahráme z Rádia Melody, konkrétne Sun of Jamaica ste počuli v čase 8.46. Pozdravujú Táňa a Lukáš. A asi nám dáte zapravdu, že už tých horúčav máme dosť, máme toho plné zuby, ale aspoň vznikajú aj také vtipné momenty, ktoré v dôsledku horúčav robíme. A na linke čaká poslucháčka Alex.
1: Alex, čo teda urobila tvoja dcéra v tomto teple, akože takú, povedzme, nazvime to blbinu?
2: Postavila som sa hrncom v tomto teple, aby teda mala teplý obed čo najskôr. No a kým som ja vysmažala rezne, tak som sa otočila, ona už mala naložené, napichnuté na vidličke a chladila si tie rezne pod klimatizáciou. Že teda ona odmieta v tomto teple jesť teplé jedlo.
1: Jasná, ty sa tam snažíš za tými hrncami.
2: Jednoznačne, detská vynaliezavosť nemá hranice.
1: Hmm. Inak, ale to musí byť dosť vtipný záber, nie? Ako prídeš niekam teda, kde tú klimatizáciu máš a vidíš na stoličke stať dieťa, ktoré má na vidličke napichnutý rezeň.
0: Pozri, aspoň mala kde ochladzovať.
1: Áno.
2: No. No, našťastie.
1: Máte tú výhodu, že máte doma klimatizáciu.
2: No, aspoň to.
0: Ďakujeme pekne. Využívame
2: klimatizáciu na viacero veci.
1: Áno, aj na chladenie rezňov.
2: Napríklad.
0: Ďakujeme za tip.
1: Áno, maj sa pekne, ahoj.
2: Ahojte.

0: Rádio Melody, správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Je 8.56. Podľa opozície sa ukazuje, že štát zlyháva pri ochrane obetí a systém zlyhal. Poslankyňa Národnej rady z opozičného PS Lucia Plaváková preto povedala, že bude iniciovať stretnutie so všetkými relevantnými inštitúciami, ktoré riešia násilie.
2: V marci zomrela tehotná žena Nikoleta pred očami 10-ročného dieťaťa. Potom, čo deň predtým u nich bola polícia. Toto je systémový problém a systémové zlyhanie. Tak nech pán minister spravodlivosti konečne začne konať a rovnako aj minister vnútra, pretože to je ich zodpovednosť.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko z koaličného smeru SD naopak tvrdí, že systém v oblasti násilia je nastavený dobre.
3: Systém je podľa môjho názoru nastavený dobre. My sme nastavili počas nášho volebného obdobia množstvo opatrení, aby sa tento systém ešte zlepšil.
1: Opozícia hovorí o potrebe zmeny v súvislosti s prípadom ženy, ktorá zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela, ktorý z miesta činu ušiel. Už je ale stíhaný väzobne. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dostal od úradu jadrového dozoru dôležité povolenie na prevádzku. Slovenské elektrárne do neho začnú zavážať palivo. Až po preukázaní splnenia všetkých kritérií vydá úrad povolenie na skúšobnú prevádzku. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce by mohol začať dodávať elektrickú energiu do rozvodnej siete už v auguste. Podľa premiéra Roberta Fica budeme potom lídrami vo výrobe elektrickej energie z jadra. Tiež sa u nás bude vyrábať viac elektriny, ako sa spotrebuje. Len od piatka do nedele bolo kolapsov z tepla vyše 300 a to horúčavy pokračovali aj včera a dnes. O číslach informovala hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
4: Z toho 171 pacientov bolo záchranármi po prvotnom ošetrení transportovaných do nemocníc.
1: Klimešová tvrdí, že mnohými kolapsovým stavom možno predísť jednoduchými opatreniami. Pri vysokých teplotách je potrebné pravidelne doplňať tekutiny, jesť by sme mali ľahko stráviteľnú stravu a obmedziť pobyt na priamom slnku, najmä medzi 11. a 16.
0: Počasie.
1: Dnes opäť jasno až polooblačno, miestami bude prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Avšak výstrahy prvého stupňa pred búrkami dnes platia od obeda po zvyšok dňa a všade. Najvyššia teplota dnes dosiahne 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov a očakávame aj slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Najskôr kolóny tvoria sa na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa v nich zdržíte asi hodinu a pol. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Zadunajskej smere na Pečniansku a aj na križovatke Roľníckej a Rybničnej. Tu zrazil autobus chodca, úsek je neprejazný a obísť sa to dá po okolitých uliciach. Na starej ceste za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy sa zrazilo osobné auto s diviakom a v Košiciach na križovatke Hlinkovej a Komenského ďalšia nehoda. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s rozsiahlými kolónami a pred Novákmi sa pracuje v smere z Horných Vesteníc, aj tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pozor si dajte za Jelencom v smere do Kolíňan, tu je na križovatke vyliata nafta, pozor preto na Šmik a v klesaní z Čertovice do Liptovského Hrádku je na ceste Veľký kameň. Mobilný radar sa pohybuje medzi Handlovou a Rastočnom, jazdí tu tmavomodré BMW. Stacionárne meria radar na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku a aj v Košiciach na Sečovskej, tam je to obojsmerné meranie. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio.
6: Je presne 9 hodín, pekný útorok všetkým, no tak ako sme počuli v predpovedi počasia, naozaj je pravda, že...
7: Príde búrka.
6: Marek, čo si... Ale nie, nevšade asi, či ako to bolo?
1: Očakáva... Takto, výstrahy, je to také zapeklité, lebo výstrahy pred búrkami platia od 12. pre celé Slovensko, ale zároveň v tej predpovedi sa tvrdí, že ich môžeme očakávať najmä... v horských oblastiach.
8: Dobre, no. Tak snaď to teda budú búrky, to by sme boli radi, ale nech to nie je taká búrka, ktorá nechá spúšť, len taká na osvieženie.
6: Alebo takáto, pri ktorej sa dobre spí.
8: Také len, hej, že nech poprší, dobre, nech sa trošku schladí ten vzduch, ale nech nikomu, vieš, nevypadne elektrina, alebo tak.
1: Bude to robiť, čo sa dá.
6: Keď sme múdri, že nech to je takto, ale aby to bolo takto.
8: My si to takto predstavujeme,
6: no, počasiu nerozkážeš.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Hit
9: od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
1: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
0: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tých rokov.
1: Účesy, účesy, ach tie účesy.
0: 90-tých rokov.
1: Čo si mi z lásky vzal?
0: Cez nežné vyznania až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu.
2: Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
3: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
4: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity váš

Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: pondelka v Lidli. Mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od 1,79 €. Lidl sa oplatí.
1: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Počasie.
4: Dnes platia výstrahy pred búrkami, a to od 12. pre celú krajinu. Zároveň zostávajú v platnosti aj výstrahy pred vysokými teplotami. Z Melody pozdravuje Marek Kramara, je 9.58. Dnes bude opäť jasno až poloblačno a stále extrémne teplo. Maximálky majú znova dosiahnuť teploty 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Miestami však už bude prechodne oblačno, búrky začnú vznikať v horských oblastiach a postupne sa budú rozširovať. No hlavne hlavná vlna intenzívnych búrok by k nám mala doraziť až zajtra.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme aj na cesty. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Slovnavckej a ulice Svornosti, v Nitre na Napervilskej v smere na Mostnú. Pred Veľkým Slavkovom a v smere z Novej Lesnej havarovalo osobné auto a nehoda aj v Košiciach na Gorkého na kruhovom objazde. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sietina, rátajte s rozsiahlymi kolónami. Za Nitrou v smere do Dolných Lefantoviec sa pracuje v oboch smeroch a v oboch smeroch opilujú stromy. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc rátajte prepráce na ceste s rozsiahlými kolónami. Teraz upozornenia. V Ivanke pri Dunaji na Nádražnej nefungujú na železničnom priecestí závory. Na D1 pred Vodiradmi v smere z Osenca sa pri ceste pasie vysoká zver. Na R1 pri Saredi v smere do Šoporne je odstavený kamión. Na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy je odstavené osobné auto. Na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína je v ľavom pruhu odstavené osobné auto, na ktorom vodič opravuje defekt, a za Novým Ruskovom v smere do Sečoviec je na ceste zrazený bocian. Mobilný radar sa pohybuje v Rimavskej Sobote, jazdí tu strieborná Octavia kombi, medzi Vranovom nad Topľou a Sačurovom sa pohybuje čierna Octavia kombi a v Michalovciach a okolí jazdí čierne BMW. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastný cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Grönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštra?
5: Sí, con pika kaiju.
4: Akú máte predstavu o svojom monštre?
3: Aha. Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
6: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Bača, idem do šopu.
1: Do šopy?
0: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
2: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Koop jednoty je skvelý deal.
3: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Počasie.
6: Dnešok bude podobne horúci ako ten včerajší deň, aj keď prekonanie včerajšieho rekordu už zrejme nenastane. Dnes už však môže začať byť dusno. Na Melody je pripravená predpoveď, máme 10.58. Dnes najskôr jasno až polooblačno, no miestami už bude prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach sa už vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Výstrahy pred náhlymi letnými búrkami však platia popoludní na celom Slovensku, no naďalej bude extrémne teplo. Teploty aj dnes porastú na 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach zosilnieť.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehody máme v Bratislave na križovatke Roľnícka Rybničná aj na Rástočnej v smere do centra. V Hlohovci na ulici SMP za Cintorínom v smere k kruhovému objazdu sa zrazili dve osobné autá. Na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Čiastočne sú blokované oba pruhy a premávku tu púšťajú striedavo. V Žiline nehoda na križovatke Košickej a na Hore Baží pri Tesku. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu a pol. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, rátajte tu s rozsiahlými kolónami a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc rátajte pre cestárov s rozsiahlými kolónami taktiež. Opatrne na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy, pri ceste sa pasie Srnka a na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca je odstavené osobné auto s defektom. Mobilný radar sa pohybuje v Nitre, na Štúrovej jazdí tu čierny Superb. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Je 6.30 z rádia.
3: 6.30?
2: Čo? 6 hodín a 30 sekúnd. Krásne ďalšie horúce ráno z rádia. Melody vám želáme. Vidíte, už je teplo a človeku je šíbe z toho. Čo teda urobila tvoja dcéra v tomto teple? Akože takú, povedzme, nazvime.
3: Blbinu.
4: Kým som ja vysmažala rezne, tak som sa otočila. Ona už mala naložené, napichnuté na vidličke a chladila si tie rezne pod klimatizáciou, že teda ona odmieta v tomto teple jesť teplé jedlo.
5: Toto dokážu horúčaví. Ešte, že sa máme na čo vyhovoriť.
2: Spomínate si vy na svoje také, že najhoršie vysvedčenie?
3: Asi áno. Bolo to v 6. ročníku na základnej a od vrchu po spodok, počúvajte, som mal samé dvojky.
2: Hrozné, tak to je hrozné vysvedčenie.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
6: Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
1: Počasie.
2: Je 11.58 a pripravená je predpoveď. Vydarený útorok želá Marek Kramara. Dnes aj zajtra bude veľmi podobne. Jasno až polooblačno. Miestami bude prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Výstrahy prvého stupňa pred náhlymi letnými búrkami platia dnes až popoludní, ale zajtra po celý deň. A to všade. Zajtra sú búrky a zrážky pravdepodobnejšie a preto má byť aj dusno. Maximálky dnes aj zajtra dosiahnu 35 až 40. Na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú za Bernolákovom a v smere do chorvátskeho Grobu. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Cestárov hlásite v Bratislave, na moste Lanfrankony, v smere k tunelu Sitina, treba rátať aj s kolónami. A pred Novákmi sa pracuje v smere z Horných Vesteníc a aj tu sa tvoria kolóny. Teraz aj zo pár upozornení. V Ivanke pri Dunaji na Nádražnej nefungujú na železničnom cestí závory, úsek je neprejazdný a na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče je odstavené osobné auto. Mobilný radar jazdí medzi Michalovcami a Kalužou, je to tmavé BMW kombi. Radar meria stacionárne na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka. Na D1 za Levočou radar v smere do Spišského Podhradia a v Košiciach na Jantárov v smere na Palackého. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, pokojne sa ozvite na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Počasie.
1: Pohodové popoludne vám krátko pred 13. želá Samo Kráľ. Zvyšok dnešného dňa bude jasný až polooblačný s teplotami od 30 do 40 stupňov. Miestami bude prechodne až oblačno a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Zároveň platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami na celom našom území. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Na mnohých miestach očakávame zrážky, niekde búrky a aj intenzívne. Teploty zajtra maximálne dosiahnu 32 až 37 stupňov, pričom na Orave a na Spiši bude okolo 30 stupňov. Fúkať bude zajtra prevažne slabý vietor, no pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody pribudli v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina, na D1 pri odpočívadle Zamarovce smere do Dubnice nad Váhom a nová nehoda je aj v Košiciach na konci Popradskej smere na Moldavsku. Tie staršie dokumentujú v Holíči na Bratislavskej smere na Bernolákovu, ďalej za Bernolákovom smere do Chorvátskeho Grobu, nehoda aj na výjazde zo Zbehov do Čakajoviec a ďalšie v Trenčíne pri obchodnom centre Laugarícios smere do centra. Kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Aktuálne tam stratíte asi 20 minút. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, rátajte tam s kolónami. Ďalšie pracovisko je pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa aj tu a pracujú aj v Trebišove na Cukrovarskej smere do Vojčíc. Pozor si dajte za Jelkou smere do Veľkých Úľan, po ceste tam kráča chodec a za Michalovcami smere do Zemplínskej Širokej je na vozovke Blatník. Radary merajú na D1 pri vode Radoch smere do Trnavy, na R1 za Vlčkovcami smere do Serede, ďalej pred Rietomou smere z Česka, na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, merajú aj v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smere do centra a radary aj za Dargovom smere do Košického Klečenova. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Je 6.30, pozdravia.
3: 6.30?
2: Čo? 6 hodín a 30 sekúnd. Krásne ďalšie horúce ráno z rádia Melody vám želáme. Vidíte, už aj teplo a človeku je šíbe z toho. Čo teda urobila tvoja dcéra v tomto teple? Akože takú, povedzme, nazvime.
3: Blbinu.
4: Kým som ja vysmažala rezne, tak som sa otočila. Ona už mala naložené, napichnuté na vidličke a chladila si tie rezne pod klimatizáciou, že teda ona odmieta v tomto teple jesť teplé jedlo.
5: Toto dokážu horúčavi. Ešte, že sa máme na čo vyhovoriť.
2: Spomínate si vy na svoje také, že najhoršie vysvedčenie?
5: Asi áno. Bolo to v 6. ročníku na základnej a od vrchu po spodok, počúvajte, som mal samé dvojky.
2: Hrozné, tak to je hrozné vysvedčenie.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite sa nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.
2: Počasie.
3: Do večera nám bude prevládať jasná až polooblačná obloha, pričom teploty sa budú pohybovať od 30 stupňov na severe do 40 stupňov na juhu. Miestami sa však môže oblačnosť ešte prechodne zväčšiť a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Pre celé Slovensko zároveň platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Streda prinesie viac oblakov, očakávame polooblačnú, miestami až zamračenú oblohu. Na mnohých miestach sa pridá dážď a búrky, ktoré môžu byť lokálne aj intenzívne. Teploty zajtra vystúpia na 32 až 37 stupňov, pričom na Orave a na Spiši bude približne 30 stupňov. Vietor zajtra zostane väčšinou slabý, no pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave, a to na obchvate pred tunelom City na smere zo Vstupavy, ďalšia na Staromestskej smere na Hodžovo námestie a nehodu hlásiť aj pred Vojanmi smere z Veľkých Raškoviec. Ďalšie nehody evidujeme v Bánovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska Mojzesova, nehoda je aj na výjazde z Dolného Kubína do Oravského podzámku a ďalšia je za Podbrezovou smerom do Valaskej. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca stratíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s kolónami. Prekážku hlásite na R1 za Šoporňou smere do Bábu. Je tam odstavený kamión a v Topolčiankách na Žikaveckej je prevrátený traktor so slamou. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Radary merajú na R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec, Vývachnovej smere do Ružomberka, ďalší je v Podbrezovej Skalici smere do Nemecka, merajú aj za Rejavou smere do Vyšnej Boce a za Dargovom smere do Košického Klečnova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Už tak teda pekné útornejšie popoludne, takto krátko po druhej hodine. Ideme vám predstaviť najhlučnejšieho človeka na svete.
5: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
6: To si ty, Karol?
4: Ne. Počúvaj, týpek má 60 rokov, takmer je z Austrálie a je vlastne najhlasnejšou osobou sveta a dostal sa s tým svojim vreskom aj do Guinnessovej knihy rekordov.
6: No a dokáže kričať tak hlasno, že to dosahuje úroveň motorovej píly.
4: To je strašné.
6: Nič nepočuť, áno. Rovnako štartujúceho lietadla alebo húkajúcej sanitky.
4: No a chlapík prekonal doterajší rekord, ktorý držala jedna írska učiteľka, ale však akože čuduj sa svete učiteľke, no tak tá má krik takmer denne na poriadku, nie? Tak.
6: Ale ja pevne verím, že od dnešného dňa si už troška oddychne a ten hlas pôjde dole. V každom prípade pozdravujeme aj učiteľov, aj všetkých vás, ktorí ste takto po 14. hodine s nami. No a ideme si hrať ďalšie hity vášho života z Rádia Melody. V tejto chvíli aj zo skupenie Hanka Zagorová, Stanislav Ložek, Peter Kotwald a ich Inak to nejde. Tak pozdravujeme vás.
4: Jeden veľmi pekný prerobený cover.

0: Sú proste také hity, pri ktorých človek až stráti trošičku prehľad o čase, tak len pripomínam, že práve teraz máme 14:15 a počúvali sme famóznu vec od Davea Stewarta a Candy Dulfer z Rádia Melody. No, otázka na vás, že koľkokrát sa vám už stalo, že vlastne ste pri jednej jedinej ceste museli riešiť vlak, autobus, mestskú dopravu, no a k tomu vlastne ešte dve alebo tri rôzne aplikácie na lístky, tak od zajtra sa to má všetko zmeniť. Ty vieš, Viki, že o čo vlastne ide?
1: Ešte je mi smiešno, lebo
0: prečo?
1: Ja to poznám veľmi dobre. X spojov, x rôznych dopravných prostriedkov, aby som sa niekedy z času na čas dostala v podstate na východ k našim. Ej. Ale rovnako viem aj to, že ponovom by mi mal cestu, no teraz si to vymyslím, napríklad z Bardejova do Bratislavy, tak na túto cestu by mi mohol vystačiť jeden lístok. To mi povedal Samo, ktorý je tu a vie viac.
2: Áno. Od zajtra totiž štartuje nový systém národného integrovaného cestovného lístka. Ako už Viki spomínala, ak počas jednej cesty využijete napríklad vlak, regionálny autobus aj mestskú dopravu, všetko by sme mali vybaviť cez novú aplikáciu, ktorá sa volá Cyril.
0: Cyril, to je aké dobré.
2: Ako táto apka bude fungovať v praxi, vysvetľuje projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístka Martin Baran.
3: Keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Čiže museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tu na to máte v jednom, v podstate na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu.
2: Aplikácia pritom spája 39 dopravcov z mestskej, regionálnej a železničnej dopravy vrátane železničnej spoločnosti Slovensko. Pritom táto aplikácia Cyril nebude slúžiť len na nákup lístkov, cestujúci v nej uvidia aj aktuálnu polohu spojov, prípadné meškania, môžu si tam naplánovať aj trasu a v prípade potreby cez ňu vybavia aj reklamáciu. No a pomôcť im bude vedieť aj chatbot s umelou inteligenciou.
1: Inak je to sledovanie polohy, mám veľmi rada, najmä už keď vidím, že sa blížim k tomu cieľu. Ale vraj tá aplikácia by mala mať aj postupne nejaké ďalšie novinky však.
2: Áno, počas leta má pribudnúť napríklad možnosť platiť podľa skutočne precestovanej trasy vo vybraných mestách, zároveň pribudne podpora smart hodiniek či dopravných kariet, no a neskôr na jeseň majú pribudnúť aj offline cestovné poriadky, možnosť prepojiť si účty alebo akceptácia študentských kariet.
0: No super, tak ak sa tento nový systém Cyril osvedčí, tak cestovanie po Slovensku môže byť naozaj od teraz oveľa jednoduchšie. Hovoril si, že od zajtra sa to spúšťa, hej?
2: Áno.
0: Dobre, a bude to hlavne bez nejakého zbytočného hľadania toho správneho lístka.
4: Najväčšie letné hity vášho života. Yeah.

0: No, tak toto je podľa mňa hit, že pri ktorom sa človek rozvlní, aj keď sa vlniť nevie, sám som toho dôkazom. Z Rádia Melody, teda už o chvíľku po Olivie Newton-John a Johnovi Travoltovi, teda okrem iných, aj takáto klasika od Gypsy Kings napríklad. Nuž, ale ešte predtým návod, ako si môžete zabezpečiť, ale že veľmi bohaté leto.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
5: Chcete točiť o monštra?
6: Sí, kandiga kaiju.
5: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
4: Tak poďme na to.
6: Poznám tie najdesivejšie monštra.
4: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Ale že totálna beatlesácka klasika z rádia Melody, takto o 3/4 na 3 vec, ktorú no však poznáme všetci a v podstate ani nemusíme rozumieť tomu, že čo sa tam spieva. Stále je to dobré, stále je to výborné. Inak počúvaj, nerozumel som ani ja, keď som si na internete pred pár dňami na jednom fóre prečítal vetu, že ktorú vraj napísala nejaká šéfka, že zasubmituj mi ten report ASAP, potom dáme brainstorming, aby sme stihli deadline a nech to má drive. Ja som pozeral ako puk, že čo asi vlastne môže chcieť, no že k tomuto potrebuješ tlmočníka, ne?
1: Počkaj, Karol, najprv ma zaujíma, že aké fórum to prosím ťa bolo, kam ty chodievaš, na aké chodničky a cestičky? Ale okej, dobre, toto si rozoberieme neskôr.
0: Okay.
1: V každom prípade, ale vieš, ani nám by možno niekto nerozumel, ak by sme povedali, že Karol, prosím ťa, daj mi tam hook, po hooku chcem Evixko a na konci daj Stinger.
0: Á, toto je inak pravda, keď si to vezmeš. Však každé povolanie má také nejaké svoje, že špecifické výrazivo a špecifické vety, ktoré vlastne používa a nikto iný tomu nerozumie okrem nich.
1: Ak sa nám ozve nejaký lekár, tak určite aj my budeme na to presne pozerať, ako ty hovoríš, ako puk, že čo nám to napísal niekto.
0: No, skúsme v tých uletenostiach teda pokračovať, tak skúste nám aj vy napísať nejakú vetu, ktorá sa týka vašej práce a ktorej nebude rozumieť nikto iný. V zásade je úplne jedno, že čo napíš. Píšete, to je na tomto najlepšie, však aj tak tomu nebudeme rozumieť ani my.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
2: Počasie. Dnes ešte prevažne jasno až polooblačno, miestami až oblačno. S búrkami dnes treba počítať najmä na severe, v horských oblastiach a aj na východe Slovenska. Pritom na celom území platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Zajtra bude oblačnosti viac. Streda bude polooblačná až zamračená a na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky, dážď aj búrky. Denné maximá zajtra dosiahnu 32 až 37 stupňov, na Orave a na Spiši bude okolo 30. Vietor bude väčšinou slabý, no počas búrok prechodne zosilnie.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Ďalej v Bratislave na Staromestskej smere na Hodžovo námestie. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smere z Trnavy havarovalo osobné auto. Blokovaný je tam pravý pruh a zdržíte sa. Ďalšie nehody máme v Banovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska a Mojzesova. Na R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moravie. Nehoda je aj na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice, ďalej pred Červeným kláštorom v smere z Veľkého Lipníka. Ďalšia nehoda je v Košiciach na križovatke Palackého Jantárova a nehodu máme aj pred Vojanmi v smere z Veľkých Raškoviec. Kolóny sú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy. Zdržíte sa asi 20 minút, rovnako strátite aj na výjazde do Hlohovca z D1 a asi polhodinová kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina a pracujú aj za Ľubochňou smere do Kráľovian. Radary merajú v Bratislave na Slovnáckej smere na Prístavnú, na výjazde z Pezinka na Bezinskú Babu merajú obojsmerne a radary aj na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: No 3 hodiny sú za nami, posledné júnové popoludnie, zároveň teda aj posledný školský deň. Akože ja viem, no síce niektoré decka dostávali vysvečka už minulý piatok, ale oficiálne škola skončila naozaj až dnes.
5: Áno, počula som to, išla skupinka takých chlapcov, ktorí si tak pospevovali, že juhu, si hovorím, výborne. A nebola to len tá skupinka, ale približne také 750 000 žiakov základných škôl a stredoškolákov prázdninuje.
4: No a do školy zase náspäť nacupitajú v útorok 1. septembra, čiže 9 týždňov prázdnin pred nimi.
5: Áno.
4: Nezávidím vôbec, ne?
5: Nie, nie. Ale je to naozaj viac ako v niektorých iných krajinách. Vo Švajčiarsku je to napríklad len 5, v Holandsku alebo v takej Veľkej Británii len o trochu dlhšie 6 týždňov.
4: No, tak nech im teda všetkým tie prázdniny bežia čo najpomalšie. V tomto bola pre mňa naozaj vždy najlepšia tá prvá polovička prázdnin. Tá mala také zvláštne
5: tempo.
4: A tá tempo,
5: druhá však. Bola taká... Hej,
4: tá už to išlo nejako čudne. Ozaj, keď už sme teda pri tom tempe, tak si to poďme v rádiu Melody trošičku zrýchliť. Pecha Boys, toto je hit Go West.

0: No, tak toto by sme mali celkom úspešne za sebou v rádiu Melody aj skupinu UB40 a musím sa k niečomu priznať, ja vám nerozumiem. Normálne nerozumiem tomu, čo píšete, ale sami sme to chceli, pretože sme vás poprosili o to, že aby ste nám napísali nejakú vetu, ktorá sa týka vašej práce a ktorej nerozumie nikto iný okrem vás.
1: Ale vieš čo, zároveň sa mi páči, že na našom Facebooku Rádia Melody máme množstvo hádaniek.
0: Tam to tak ožilo, počúvaj. Choďte si to naozaj pozrieť, tak, stojí to za to.
1: A hádajte pokojne aj, čo robí a čomu sa venuje Renátka, ktorá píše: export predbežného záujmu a následný import anonymného poradia u internetu. Ja neviem, či tam je aj mix češtiny, slovenčiny, alebo čo to je.
0: Ja som rozumel len poradie a internet, absolútne nič. Ale inak,
1: import?
0: Miro ešte je veľmi dobrý, on nám napísal veľmi špecifickú vetu a skúsme sa nad tým všetci zamyslieť, lebo ono to môže dávať zmysel, ale len jemu. GOG91XOXYZOG28.
1: To bude nejaká ABC raz
0: inej strany. To čo je za prácu, ktorú robí tento človek, si to vezmi? Lebo však to ani morzeovka nie je.
1: Nie, veď rozmýšľam. Jedine, že go, choď.
0: Nej, tak.
1: A ďalej, Mirko, vysvetli nám, prosím ťa, o čo ide a čo robíš. A prišla nám aj hlasovka od Martinky.
2: Ivetka, v zadnom silóne máme osmičky, desiatky, také liquid ambary. Prosím vás, ale nechcem žiadny Workless Dawn ani Lane Roberts, potrebujem základnú stýrací flow. Môžem poprosiť tri kusy?
1: No.
0: To čo je?
1: Áno. A s Karlom sme dumali, hádali, rozmýšľali, ale potrebovali sme Martinkinu pomoc. Takže čomu sa Martinka venuje?
2: Toto je klasická veta pri práci v okrasnej škôlke. Pozdravujem.
1: Chápeš? Toto by mi v živote nenapadlo.
0: Hej. Máte tiež také nejaké že špecifické výrazivo alebo vety, ktoré sa používajú len v tej vašej práci, rozumiete im vy, vaši kolegovia, váš šéf, ale nikto iný na svete? Napíšte nám takúto vetu, ktorá sa teda týka vašej práce a ktorej rozumiete len vy.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Rádia Melody krátko po pol štvrtej, dvojica Prince Italo Joe a Marky Mark. No máme útorok, človeku by sa mohlo zdať, že do víkendu ešte času kopec, ale však uvidíte, že ono to zase raz ubehne rýchlejšie, ako by človek predpokladal. Inak tento víkend bude u nás špeciálny. Chystáme totiž ďalší víkend s legendou.
1: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
2: Dievča z reklamy, známa, neznáma.
1: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tých rokov.
2: Účesy, ach tie účesy.
1: 90-tých rokov.
2: Kde hviezdy, čo si mi z lásky vzal.
1: Cez nežné vyzdania.
2: Zverami mojej izby.
1: Až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu Melody.
3: Bača, idem do šopu.
4: Do šopy?
3: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
4: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
3: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
5: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity.
6: Ja mám ťa rád.
1: Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
7: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
1: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Ono je zaujímavé, že pôvodne mal tento hit spievať Michael Jackson, ale odmietol, tak po ňom chňapla Madonna. No, z rádia Melody pesnička o ostrove, ktorý v skutočnosti neexistuje, ale však aspoň sa o ňom teda dobre počúvala aj Slabonita. No, o niečo horšie sa nám počúvalo včera, to vlastne ako to dopadlo v našej SMS-kovej hre.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Včera sme odštartovali naše uletené leto a pravda je taká, že sme si ten štart predstavovali inak.
2: Oj, oj, oj, oj, oj.
4: Prečo ja som takto...
0: Zvonilo to, zvonilo, ale teda Patrik zo Zvolena nám to nedvihol a tým pádom bolo 20 000 fúč, no tým pádom ani nedostal šancu vlastne odpovedať na otázku a vyhrať ešte ďalšie 3 000 na letenky.
3: Áno, to je tak, lebo vlastne tankoval, nepočul telefón, on ani jeho priateľka Miška.
0: No, ale vy ho asi teda v stredu popoludní zajtra neprepočujete, pravda? Pretože v hre bude tento raz až 40 000 eur.
3: Veru, a k tomu ďalších 6 000 eur na letenky. Tie samozrejme vyhráte, ak si správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú dostanete, keď rozbijete ten náš bank.
0: Čiže, ak to správne rátam, tak dokopy si môžete u nás už zajtra popoludní vyhrať 46 000 eur. No akože neber to.
3: No áno, ale pozor, brať to môžete až vtedy, keď si najprv pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779.
0: A potom vezmete zvoniaci telefón do 10 sekúnd a ozvete sa heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: Áno, a aby sme vás ešte naozaj uistili, pre istotu ešte raz, o koľko zajtra hráme v stredu 1. júla?
2: 46 000 eur!
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie. Od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýto Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
2: Počasie. Na severe a východe už aj s búrkami. Na zvyšku územia je prevažne slnečno a teploty od 30 do 40 stupňov. Na celom Slovensku platia zároveň výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Streda prinesie viac oblačnosti, bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, pričom na mnohých miestach zaprší a pridajú sa aj búrky a niektoré môžu byť aj intenzívne. Teploty zajtra vystúpia na 32 až 37 stupňov, pričom na Orave a Spiši bude okolo 30. Fúkať bude zajtra prevažne slabý vietor, no pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody máme v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smere Strnavie ďalšia nehoda a tento úsek je neprejazný. Zdržíte sa asi 40 minút a obchádzka vedie po starej ceste. Na D1 za odpočívadlom Predmier smere do Považskej Bystrice sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Zdržíte sa aj tu. Nehodu máme aj na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice a pred Vojanmi smere z Veľkých Raškoviec. Kolóny sú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina smere do Stupavy. Zdržíte sa 20 minút. 15 minút sa stojí v Bratislave na moste SMP smere na Staromestsku. 20-minútová kolóna je na viazde do Hlohovca z D1 a asi hodinu stratíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú za Ľubochňou smere do Kráľovian. Pozor si dajte za Považskou Bystricou smere do Bytče. Je tam odstavený kamión s defektom a o kúsok ďalej je odstavené osobné auto. Za Dolným Kubínom smere do Oravského Podzámku je odstavená odťahovka a na R4 v tuneli Bikoš smere do Prešova je odstavené osobné auto. Od nás je to na teraz všetko. Želám bezpečnú a pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: A zároveň krásne leto a krásne prázdniny želám aj takto minútku po 16. hodine. Áno, dnes tak oficiálne sa začali tie letné prázdniny. A mne automaticky naskočí také najobľúbenejšie letné prázdninové jedlo od babičky, od deduška. A lebo mne môj deduško robil také pečené zemiaky v peci, ešte echt pec bola. A jeden zemiak bol rovnaký ako druhý, naukladané vedľa seba, podľa pravítka, to by sa ti, Karol, páčilo. A bolo to, že mňam, výborné. No. Vy takéto niečo čo máte, chlapci?
5: Vieš čo, ja ti zase musím povedať trošičku kontrapunkt. Moja babka nevedela dobre variť. Hej? Ale pozor, za to varila o to radšej a varievala, alebo piekla, respektíve štrúdlu. A keď ju robila, tak bola strašne nervózna, pretože jej sa trhalo to cesto. A ktokoľvek sa mihol v nejakom dosahu 2 metrov, tak na neho kričala, že uteč, uteč, hej. Takže toto je ako legendárna story, ale za to s detkom sme to mali iné. On nosil z práce čokoládu, lebo on robil bofigara. Čiže ako jedno, toto bolo moje detstvo. No. Až prázdniny špeciálne. Janko, ty ako?
6: Ja zbožňujem polievky, zbožňujem ich aj v lete. Aha. A moja taká pekná spomienka na moju babičku je, ona stále robila domáce cesto. Stoviny. A doteraz si spomínam,
4: také tie hrubé rezance?
6: Áno, ako ich pripravovala a tie dávali jej polievke ešte takú výnimočnejšiu.
5: Prečo sa rozprávame o tejto téme, pri ktorej nezvládam artikulovať vlastne?
4: Rozumiem ti, aj mne sa ťažko rozpráva, sme hladní, ale o jedlo bude aj naša rubrika Čo nové doma? O jednom špeciálnom.
5: A to už o chvíľku v Rádiu Melody.

0: 31 štúdiových albumov vydal počas svojej kariéry Elton John, čo je neuveriteľné číslo, keď si to vezmete. A toto konkrétne bolo z jeho 21. Rok 89 sa vtedy písal a volalo sa to Sacrifice.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: No, Viki, musíme sa vážne porozprávať. Vieš si predstaviť, že ako chutia brhlovské podlievané buchty? Ale úprimne, hej?
2: Vieš čo, pripomínajú mi priezvisko mojej šéfky, teda našej šéfky.
0: A vlastne,
2: čiže
0: hej,
2: rozmýšľam, že nejedla som buchty, ktoré ona pečie, ale asi chutia tak z jej rúk, alebo ja neviem, ty vieš, poznáš?
0: Absolútne netuším, ale ako viem o jednom človekovi, ktorý by nám to vedel nejako bližšie predstaviť, a tým je Samo, ktorý stojí v tomto momente oproti nám. Páči sa.
3: Tak, brhlovské podlievané buchty sú to tradičné to je buchty z oblasti Brhlovej za okolia. Plnia sa buď sladkým makom alebo slivkovým lekvárom, ale prestaň, ich výnimočnosť nie je len v tej náplni. Počas pečenia sa tieto buchty ešte prelievajú zmesou mlieka a smotany a potom sa ešte dopekajú. No a vďaka tomuto postupu majú mekú, nadýchanú štruktúru, jemne vlhký povrch a výraznú bohatú chuť.
0: Prosím ťa, spýtaj sa teraz ty, lebo ja musím preslintávať normálne. Ja mám obrovskú chuť na to celé.
2: Očividne to nie sú obyčajné buchty, nie?
3: No, nie sú, a práve pre túto jedinečnú chuť a aj tradičný postup prípravy sa o nich teraz hovorí aj na európskej úrovni. Európska komisia ich totiž zapísala na zoznam výrobkov s chráneným zemepisným označením.
0: Takže nejde vlastne len o recept, ale aj o uznanie tradícií, hej?
3: Presne tak. Komisia zdôraznila, že ide o produkt, ktorý je úzko spätý s daným regiónom a aj miestnym know-how, ktoré sa odovzdáva z generácie na generáciu. No a práve preto získal oficiálne označenie kvality a pôvodu.
2: Snad nebudú len tieto buchty jediné. Majú aj nejakých ďalších kamošov, ktorí idú s nimi na tento zoznam?
3: Áno, tento rok sa tam dostali aj Liptovská brinza a Liptovské šialence. No, viete,
0: Liptovské šialence? Absolútne netuším.
3: To sú také jedinečné klobásy, ktoré sa pripravujú zo zemiakovej zmesi, no a tá sa následne naplní do baranieho črievka, ktoré sa tak špirálovito stočí do podoby slimáva.
2: Počkať, ja som to jedla, len som to poznala pod iným názvom, ale teraz nespomeniem na ten názov, ale bolo to výborné.
0: Takže tam vnútri nie je vlastne nejaká mesová zmes, ale tá zemiaková.
3: Áno, áno, pekne okorenená. No a brhlovské podlievané buchty tak rozšírili skupinu týchto slovenských produktov, ktoré sú oficiálne uznané ako súčasť nášho kulinárskeho dedičstva.
0: No dobre, viac takýchto tém, prosím ťa, do nášho vysielania. Možno, že aj inšpirácia pre niekoho to bola, že na taký nejaký letný výlet, že ochutnať brhlovské podlievané buchty priamo tam, kde vznikli a vznikajú naďalej, a možno zároveň aj inšpirácia na nejaký letný výlet, aby ste teda išli tam, kde vznikli pochúťky, o ktorých sme sa dnes rozprávali. No fakt, akože veľké mňam, no.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: že prečo sa vlastne táto pesnička volá Fernando, tak ono je to vraj podľa barmana v jednom štokholmskom podniku, do ktorého abáci pomerne často chodili. Takže odtiaľ Fernando. 16 hodín 32 minút, toto je Rádio Melody, už o chvíľočku aj ďalšie hity vášho života.
1: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádia Melody. Takto o 16. hodine a 44. minúte aj Barbara Streisand a jej Woman in Love. No a pravda aj taká, že dámu, ženu v tejto chvíli vystrieda muž, teda dvaja páni.
1: No, dvaja páni, ktorí sa na seba vraj kedysi podobali.
2: Sám seba som volal Lollipop, lízatko, keď som sa vyzliekol na zlatých plieskoch a išiel som s zlatými plieskami, tak mal som takú veľkú gulatú hlavu a k tomu takú paličku iba.
0: Áno, to hovoril a hovorí Andrej Byčan, na ktorého sa vraj za mladí podobal aj kolega Lukáš Pinček.
1: No a toto totiž prezradil v najnovšom

0: V tom podcaste Návraty, v ktorom teda vyspovedal Andreja Byčana, no a pozisťoval, že kedy nastal ten okamih, že sa z vyštudovaného herca stal vlastne moderátorom.
1: Zásadný presun z toho, že už nebudem ja herec divadelný a herec televízny, prichádza, keď nadabovali sme Man in Black jednotku, daboval som Vila Smitha, o rok na to prichádza, alebo o dva roky na to prichádza, že vyšla dvojka. No tak poď, Andrej, treba to nadabovať. A ja otváram ten itinerár, hľadám v tom zozname čas, kedy by som to mohol urobiť, lebo na to potrebujete 2 dní pri takom filme, a ja nenachádzam ten čas, pretože mám zaplnený ten itinerár moderátorskými prácami.
2: No a viac o jeho televíznych začiatkoch, o tom, prečo Andrej Byčan odmietol moderovať Superstar, nájdete v najnovšej časti podcastu Návraty, a to buď na našom webe radiomelody.sk, alebo aj v aplikácii Rejo.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Zdraží si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
1: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
2: Počasie.
3: Sever a juhovýchod Slovenska už postihli búrky. Na zvyšku nášho územia je prevažne jasno. Výstrahy pred búrkami pritom platia pre celé Slovensko. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené a na mnohých miestach očakávame dážď i búrky. Teploty zajtra dosiahnu 32 až 37 stupňov, pričom na Orave a na Spiši bude okolo 30 stupňov. Do toho nám zafúka väčšinou slabý vietor, ktorý ale pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: S aktualitami z dopravy vás zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s dlhými kolónami. Ďalšia nehoda je v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Zdržíte sa aj tu. Na D1 za odpočívadlom Predmier smere do Považskej Bystrice sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Ďalšia nehoda je v Žiline na konci Mostnej smere na Kragujevsku. Za Babinou smere do Krupiny sa v neprehľadnej zákrute zrazil kamión z motor. Premávku tam riadia policajti. Ďalšie nehody hlásite na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Trnovca, nehoda je aj v Trstenej na ulici Mieru pri nemocnici smere na Bernolákovu a ďalšie je na výjazde do Humenného z Brekova. Kolónu máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aktuálne stratíte asi hodinu. Pracovisko Cestárove pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s kolónami a pracujú aj za Ľubochňou smere do Kraľovian. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, merajú aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku a radary aj pred Lučencom smere z Lovinobane. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Jedna otázka, na linke dvaja z vás, tak presne toto na niekoho z vás čaká už o málu chvíľu, takto po 17. hodine.
5: Áno, áno, chystáme sa totiž na ten dnešný duel a navrhujeme, že však dajme si duel, dajme tomu o tričko Rádia Melody, pretože však spotreba tričiek je v tomto období naozaj že enormná. A celé to bude o tom, že kto z vás sa dostane bližšie k tej správnej odpovedi, ten to tričko vlastne vyhrá.
4: Áno, áno. A ak rozmýšľate, že ako sa ja môžem dostať do duelu, tak viete, čo je to veľmi jednoduché. Stačí si kliknúť na náš web radiomelody.sk, tam je formulár, vyplňte ho, no a možno práve zavoláme vám.
5: No ale to bol len modelový príklad, čak ty nemôžeš súťažiť dueli.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Z Rádia Melody krátko po štvrt na šesť aj skupina, ktorá vlastne definovala svojím spôsobom éru tzv. Boybandov, teda New Kids on the Block. No a ideme pomaličky na ten dnešný duel. Na linke už je pripravená Andrejka. Tejto teda naposledy nevyšlo, tak môže sa aj zadariť dnes. No jedine, že by sa to podarilo Marianovi. No, poďme skrátka na ten dnešný duel. V ňom je v hre tričko Rádia Melody.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
2: Andrejka, kedy naposledy si jedla cukrovú vatu? Pamätáš si to?
3: Pamätám, lebo máme doma stroj na cukrovú vatu.
2: To nemyslíš vážne.
3: To bol asi minulý týždeň, áno.
2: To vážne. Výborne.
0: Mariana, ty kedy si bol naposledy ulepený od cukrovej vaty?
4: Ja som bol naposledy ulepený asi 2 týždne dozadu. My sme mali krásne kaniánske dni.
0: No.
4: A bolo to veľmi super.
0: A tam bola normálne aj cukrová vata. Lebo ja som ju nejedol roky asi, alebo tak dlho.
2: Normálne, že obdivuhodných poslucháčov máme. Blahoželám vám k toľkému cukru. A práve s tou cukrovou vatou súvisia dnešná naša duelácka otázka, lebo...
0: Pred koľkými rokmi bol vlastne patentovaný stroj na výrobu cukrovej vaty. A úplná pikoška je, že vlastne za tým strojom stojí americký zubár jeden.
2: Áno.
0: To je totálny paradox.
2: Cukrovinkár, ale vlastne zubár s cukrovinkárom to majú na svedomí. A teda, pred koľkými rokmi to bolo, že ten stroj si povedali, to bude len náš stroj. Náš.
0: No, Marian, typni si.
4: Ja by som si typo 130 rokov.
0: 130 rokov.
2: Dobre.
0: Dobrá, už.
2: Andrejka?
3: No. Ja by som tomu dala, no asi menej. 100.
0: 100 rokov, hej? Mhm. No dobre, tak takto treba povedať. Marian, ty si sa sekol. Ty si sa sekol o jeden jediný rok. Bolo to pred 129 rokmi.
4: Absolútne milujem. A ja keď som bol teraz v Kanianke a tá cukrová vata, keď som to jedol, tak som si to tak predstavoval, koľko rokov dozadu to asi museli vyrobiť.
2: To vážne?
4: Všetko, no, jasné.
0: Tak preto vlastne áno. Toto povzadie stálo pri výhre toho dnešného trička Rádia Melody. Andrejka, no, prihlásiš sa opäť?
3: Nie, tak určite. Dobre. Áno, ale teraz som si to takto rýchlo pozrela, že to bolo v roku 1897.
2: Áno,
3: to
2: je výborne.
0: To. Presne tak, hej.
2: Výborne, Andrejka.
3: Čiže ja som úplne.
0: Ale páči sa mi, že no, si nás verila ešte.
2: Áno,
0: to je dobré. Dobre to robí.
4: Ale že dôveruj, ale prajem.
0: Jasne.
4: Andrejke prajem do tretice všetko dobre, nech je to už inde.
0: Ďakujeme.
3: Ďakujem.
0: Čo som chcel povedať, že vám želáme sladké leto. Čaute.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Rádia Melody Peter Kotwald a navrhujem, že ešte predtým, ako sa dostaneme k ďalším hitom vášho života, napríklad aj k tomuto. Ale teda okrem roxeťákov o chvíľočku aj takáto filmová vec. No, tak ešte predtým všetkým na chvíľku návrat k nášmu dnešnému ránu.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Je 6.30 z rádia.
5: 6.30?
4: Čo? 6 hodín a 30 sekúnd. Krásne ďalšie horúce ráno z rádia. Melody vám želáme. Vidíte, už aj teplo a človeku je šíbe z toho. Čo teda urobila tvoja dcéra v tomto teple? Akože takú, povedzme, názvu.
5: Blbinu.
6: Kým som ja vysmažala rezne, tak som sa otočila. Ona už mala naložené, napichnuté na vidličke a chladila si tie rezne pod klimatizáciou, že teda ona odmieta v tomto teple jesť teplé jedlo.
7: Toto dokážu horúčaví. Ešte, že sa máme na čo vyhovoriť.
4: Spomínate si vy na svoje také, že najhoršie vysvedčenie?
7: Asi áno. Bolo to v 6. ročníku na základnej a od vrchu po spodok, počúvajte, som mal samé dvojky.
4: Hrozné, tak to je hrozné vysvedčenie.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
8: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.
2: Takto znejú staré

0: Z Rádia Melody o 17. hodine a 43. minúte aj Irene Cara Flashdance What a Feeling a dovolím si povedať, že úžasný je to pocit tancovať na túto skladbu, aj Karol kýve, že áno.
1: No, hej, vieš, ale akože keď sme už pri tých pocitoch, tak je to čudné, ale ako tie máme aj my.
0: Ja viem, áno, a niektorí z vás ich prejavujete viac, iným menej a Patrik zo Zvolena takto.
2: A škoda.
0: Áno, škoda.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Škoda, veru, lebo Patrik včera nevyhral a mohol až 23 000 eur, len by musel dvihnúť telefón a povedať heslo a odpovedať na Andrejovú otázku.
1: Ale teda nič z toho sa nestalo, no a Patrik nechtiac možno pomohol teda práve vám, a to k tomu, že zajtra 1. júla sa niekomu z vás môže začať, ale že totálne uletené leto.
0: Za heslo
5: oplatí sa naladiť sa
0: môžete mať 40 000 eur.
1: A potom sa váš náš Andrej opýta na jednu otázku a ak na ňu správne odpoviete, nech sa páči, ďalších 6 000 eur máte na letenky.
0: No a matematika tu, jednoducho nepustí, ani moje hrdlo už nechce pustiť tú sumu, ale ja to poviem a Karol ma doplní. V stredu môžete mať až
1: 46 000 eur.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
2: Počasie.
3: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Na mnohých miestach treba počítať s prehánkami a dažďom a lokálne sa pridajú aj búrky. Niektoré môžu byť aj intenzívne. Pre celé Slovensko zároveň platia výstrahy pred búrkami. Teploty zajtra vystúpia na 32 až 37 stupňov, pričom na Orave a Spiši bude približne 30 stupňov. Do toho zafúka prevažne slabý vietor, ktorý ale pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s dlhými kolónami. A ďalšia nehoda je v Bratislave na križovatke Cesta na Senec Zlaté piesky. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového mesta od Žiliny. Zdržíte sa asi pol hodinu. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina a ďalšie pracovisko majú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Rátajte s kolónami. Radar ste videli na D1 pred tunelom Branisko smere zo Širokého a policajnú hliadku ste videli v Lužiankách smere do Zbehov. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky.
4: Skúšky z lásky sú bez dámov. Skúšky z lásky po nezdámov.
2: Československé hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 Lidl plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od 1,79 €. Lidl sa oplatí.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Páča, idem do šopu.
1: Do šopy?
0: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
1: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
2: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko. Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tych rokov.
1: Účesy, účesy, ach tie účesy.
0: 90-tych rokov.
1: Kapite hviezdy, čo si mi z lásky vzal.
0: Cez nežné vyznania.
1: Zverami mojej izby.
0: Až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu Melody.
2: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
3: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Čítali chvátej SOS, ať som i zítra, čím sa dnes.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Československé
0: hity vášho života.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

Takto znejú

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
1: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
0: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tych rokov.
1: Účesy, účesy, ach tie účesy.
0: 90-tych rokov.
1: Kafite hviezdy, čo si mi z lásky vzal.
0: Cez nežné vyzvania.
1: Zverami mojej izby.
0: Až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.